0: 你老婆给我发微信了。
1: 他给你发微信干什么呀？
2: 黄山，你要的是钱，开价吧，多少都行，我都给。
3: 不价，要谈当面谈，我等着。
1: 不是，你赶紧给我删了，给我删了，删了，删了，删了。
0: 凭什么呀？你老婆吃甘醋跟我有什么关系啊？
1: 不是，郭奶奶，你能不能不给我添乱？现在已经够乱的了，你要再这样，我让你走了啊！你把手机给我。快点给我。
0: 愁眉苦脸的，还没到山穷水尽呢。你和李萨萨的事儿快成了。
1: 哎呀，老师，你可别安慰我了。我跟他这事儿，基本就是悬了。
0: 不会的。根据我的判断，李萨萨这是做最后的垂死挣扎，他是逼你妥协了。你现在要是妥协了，才是前功尽弃。
1: 我才是最后的垂死挣扎呢，而且死得特别难看。我这来北京就是想跟萨萨复婚的，结果可好，自己挖了个坑，自己跳进去了。
0: 你后悔啦？
4: 啊 ，Hello, welcome。
5: 你好，
6: 你好。
4: May I help you?
5: 啊 ，Мисим модель.
7: У вас тут так красиво.
4: Can you speak English?
5: No
4: English. What do you want for lunch?
5: Просто хотим отель, чтобы тут отель хотим тут чтобы.
7: Ночевать нам негде.
4: I'm so sorry.
5: Мы просто тут ходим по этому.
4: Sorry, I can't understand.
8: Чем могу помочь?
5: А, здравствуйте. Мы отели на сегодня.Чтобы перенести вас, чтобы... У вас какая тут цена? У вас тут красиво? Мы видели все так.
0: Там же у нас сыр. Сам же, а его бежал и утоса за люгу. Чидан шен его бал не дело. Вот он, Лова. Не бал не да.
8: От Берснау из Москвы в Пекинской оперы. От большой человек в истории. Иди сюда. Цвет красный символизирует счастье и радость в Китае.Сейчас посмотрите на другую картину. На этой картине вы видите площадь Тяньаньмэнь. Это символ нашей страны. Как Красная площадь у вас в России. Здесь родился Новый Китай, независимая и демократическая страна. Еще раз посмотрите на эту картину. Это имперская форма чиновников Манчжу.
0: Саса.他们是来拍摄宣传东方文化的纪录片的，已经走了十几个国家了。他们很欣赏你这里宣传中国传统文化的主题，已经决定了要在这儿拍摄一部分。这对宣传客栈是个好机会。
9: 我不需要。
0: 这可不是待客之道呀，也不是你李萨萨的风格。谁惹你生气了？
9: 我的事儿不用你管，这里的事情我自己做主。
0: 你现在的情绪只能说明一个问题，我们之间为了长高兴产生了一些矛盾。你要是想发泄就尽情发泄吧，我免费倾听。
9: 我说杨博士，您是不是想多了呀？
0: 既然如此，那你和我就作为共同喜欢一个男人的女人，开诚布公的好好谈一谈。
9: 你是谁呀？常高兴啊？那对不起了，我跟您没什么好聊的，我跟他早就结束了。现在喜欢常高兴的人是您，我跟他都离婚了。
0: 萨萨，婚姻不能代表一切。
6: 我也有过一次失败的婚姻，也遇人不淑，
0: 可是我已经从阴影里走出来了。但是你没有，你心里面依然喜欢着常高兴。
9: 您能听我句忠告吗？
0: 当然。
9: 我不是您的小白鼠，那些激将法呀什么的对我都没有用。我跟常高兴啊，现在就是两条平行线，走不到一起。哦，对了，还有啊，这个是给您的提成，所有给客栈介绍客户的都有，您也不例外，拿着吧，这是规矩。
10: 老板，高先生来了。
9: 让他等一下。我今天呢就要带着高逢春的爸妈去见我的爸妈了，您要是感兴趣的话也可以来观摩一下，地点就在我家饭馆，正好验收一下您的工作成果。我先走了。